tale cum at pe pasul tăi. Silvia, nemanifico în actualul, în și enega. Chiburis pasul, mamă, prețabă, până vă cază liște, ne zovim, mama.